Siaru nang luki mang bu te bi su bi pen sam pri bo lan i se ra i so kring se non du lu beng arami mang lang ming po sar i an ta pli chi klan i Se mo min da ring tang ti mo hem phu pen hem thi dan di chi

Hindi gazal lalun ke rot ke parju jame gangdeng lung pen ke jut si. Tal aziz pen kilun arju ek senang alun alam pelake khuda kare ke muhabbat.

non he nang le tum te gelang jun karbi jutang hawar mai tumen kilun ar jui long tanglo adon thu diphu manja karbi jutang hawar mai tumen kilun ar jui xenang alon alam thelke pini chesong lona todang te ar jui xenang diphu manja karbi jutang hawar mai tumen kilun labang solon